今回の軍事行動は必ず老幼を消滅するんだ。よしたしよ、天皇陛下はお前らを見ているんだ。忘れるな、お前らは天上大臣の子孫だ。お前らの体の中に流れている高貴な大和民族の血だ。

0: 招待はうまくやってますね。
1: 中国ではこういうことわざあるのだ。知己知彼方可百战百胜。今回必ず老鹰を始末する。关键もやるんだ。その後は蘇海龙と赵建勇だ。奴らの頭を事務所に飾るのだ。あいつらに見せるのだ。我が国軍はどうやって中国を支配するのだ。

0: 块公勺文明公约，讲文明实有道，分块勺防君扰，公筷夹公勺咬，菜自选忌翻搅，分餐吃传染少，新时尚践行好。
1: 老爷の方は動きあるか？
2: まだありません。
1: よし、監視続け。老爷の人を発見したら全部殺せ。
2: はい。

0: ログ収録部隊と合流すると命令されました。
1: わかった。美しいな。ここのものは彫刻の水素を吸収してる。ここのものを全部運べ。こういうものは帝国の博物館に展示すべきだ。
0: はい。
2: 都给我精神点啊！来。哎呀，哎呀！咦，石原阁下，我来欢迎您了。
3: 郭署长，没想到你还亲自来了。这种事儿让手下去做就可以了，
2: 这不应该的吗？属下迎接您，鞍前马后伺候，那是属下的荣幸啊。
3: 哦，那你能不能给我解释一下，什么叫鞍前马后？
2: 不就是鞍前不越位，鞍后不掉队嘛。
3: 你还真会说话。来，我刚刚弄到一批瓷器，你有空帮我鉴赏鉴赏。
2: 好啊，能为阁下服务那是属下的荣幸啊。
3: 那我们说定了。
2: 好，说定了。哎，您请。
4: 行。

0: ありがとうございます。帝国軍人の自信を取り戻しましたので。
1: 老营の戦いは見事だ。老营戦は宝殿周辺の脅威を消された。棋盘山苏海龙の翼を一枚を抜けた。もし赵建勇の部隊を消滅なら苏海龙も簡単に消せるんだ。
0: はい。
1: 赵建勇は老营の官家とはわけが違うんだ。たもろ時間が長く実力もある。奴を消滅するなら特別の手段が必要になる。苏海龙と赵建勇は手を組むと我が国に不利だ。必ず赵建勇と棋盘山の間に拠点を作ろう。
0: かしこまりました。すぐやります。

0: もし長橋がいれば、一つの正体を連れてあいつらを満たして、赵建勇の部隊を拠点立つことに邪魔できない。もしかして奴らの指揮部も襲って、一気に赵建勇を始末する。
1: はいね。

0: 誰がいるとこの計画はうまくいくだろうか。
1: よし、成功祈る。
0: はい。
2: 你说咱们家格格从回来到现在都没出来过，会不会出啥事儿啊？
3: 哎，我的天，奶奶，这话可不能乱说啊。虽然现在老王爷已经西去了，但是你又不是不了解咱家格格那脾气，他是绝对不会做出那种傻事儿来的。
4: 嗯，那你说咱家格格和苏海龙的事儿能成吗？
3: 当然能成了。
4: 嘘，
3: 一定能成。咱们家格格和苏海龙在一起，那叫郎才女貌，那不就是前。
5: 没事吧？
4: 别难过了，
5: 爹走了，老营也烧没了。
6: 但是还有你们两个在我身边，我心里踏实多了。
5: 没事，哥哥，有我们在呢。
3: 嗯，走，你们两个跟我来。
5: 好。
4: 哎哎，你们这是要去哪儿呢？哎，等。
7: カカ、私は住人の招待を引いて変装してシャオジェンヨンのところに潜入する。これは我らの第一歩です。外のことは石原カカ、すべてお願いします。
0: よし、いつ出発するつもりですか？
7: 明日、招待と一緒に農民に変装する。
0: よし、私は上岸の準備する。
8: 哎，你都起了？
9: 哎，你没敲门的习惯吗？
8: 洗把脸，赶快吃饭吧。小蝴蝶，来。
9: 哎，我自己来。
8: 煎饼子，我刚学的，尝尝。

0: これは今度の行動も表だ。将軍よ、君たちは帝国の精鋭、先導経験あり。今は積み上がり、敵を消滅しろ。覚えろ、全部消滅だ。
1: 分かったか、了解。

0: 情報あるか？
1: 中村からの寸法、作戦行動は昨夜から始まった。赵建勇の小隊を消滅し、合計35人、若部隊死亡なし。
2: よし。
0: 拠点の建設はどう？
1: 第2階の物質はすでに出した。全ての部隊に命令を出したので、農民と商民の加工に変装して、待ち伏せを防ぐため。

0: 石原殿の電報です。いえ、石原殿は自ら部隊を連れ外からスカウチェイの主催地を攻撃します。
1: よし、兵器工場の偵察はどうだ？
0: 作戦計画は終わりました。工場の警備は一つ10台だけ、それに夜の警備も少ないです。
1: よし、兵器工場への記者用は超人を全然想像つかないだろう。今全員休憩しろ。夜中頃、記事開始だ。
0: はい。

0: 赵建勇との戦いは始まった。医者が我に戦闘要員に命じた。そして蘇海龍の騒音を防ぐためだ。はい、すぐ定例します。
1: 今回の戦法から見ると、赵建勇を殲滅するのは決まりだ。
2: やめるな。蘇海龍結構ずるいんだ。
1: 高橋君、あいつにやられた。夜明けまでまだ時間がある。夜明けますを待つれば、石原殿は赵建勇を徹底的に殲滅できる。

0: 東宮です。
1: いえ、
0: 攻撃部隊は敵の大気膜の反撃を受けた。
1: 大丈夫だ。これはもともと消耗戦だ。最後まで我慢できるのだ。中国はことわざあるのだ。それは笑到最後才是勝利。命令を出せ。部隊の攻撃は正面だけ減るね。他の部隊は周りから包囲しろ。今度こそ朝鮮用の部隊を必ず消滅するんだ。長村の包丁あるか？
0: ございません。もしかしたら
1: ないのだ。情報がないっていい知らせなんだ。我々の方は攻撃止まないと彼はチャンスあるのだ。
0: はい、すぐ用意します。

0: 姐，咱们出去看看。
1: 嗯。来。
2: 走。姑娘，装着活的，看看有没有用，没用拉出去毙了。
3: 救走你，子弹。棋盘山異常なし。赵軍長の方は順調ですか？
4: 私は帝国の軍人だ。死んでもやれない。やります。やります。

0: 这是一枚改进的鬼雷，一旦爆炸破坏力极大，我们几个都会挂黄。
1: 碰上硬茬了，附近一定有中村的人埋伏。江峰、虎子，你们两个各带两组，把路给我清干净了，其余人跟我走。
0: 走。
2: 小鹿君、銃に詳しいだろう。この銃はどう？
3: 中村閣下、これは我が軍作った99式です。初速度は760m、射程は400から1500の間です。
2: 聞きたいのはどのくらい飛ぶんだ？
3: 閣下、1000m 以外で敵を殺すのはもう奇跡です。
2: だから、こいつどのくらい飛ぶんだ？
3: 理論上、こいつの距離は最遠2800m。最大射程は4000m。でも、加賀、これは理論上です。
2: もし敵は1000m以外、風速不変、風力は2倍、どうすればいいんだ？
3: それは現在の位置より標準調整上昇300。
2: よーし、合格の狙撃者だ。
3: ありがとうございます。
4: 報告です。
5: 少佐閣下。
2: いえ、
5: 今情報もらいました。赵建勇はこちら向かい中です。
2: こんな簡単にできたとは。戦術用意、戦闘準備。目標、赵建勇を狙い撃つ。
6: はい、
2: 行くぞ。

0: 中村君、今日は呼び出したのはいいプレゼントを用意したので、ぜひよろしく。
1: こんな精密なポケを見たこともないです。
0: これは田中君、お前のために本部の軍事工場で作られたんだ。よく使ってください。

0: 今天你怎么亲自带队来了？
1: 这不皇军打了大胜仗吗？成功的驱逐了土匪赵建勇，那是我奉天城整个老百姓的福分呢。这大佐们在这庆功宴，我能不保驾护航吗？
2: 那就有劳了。
3: 呀，李营长。
4: よし。乾杯しましょう。ありがとう、カカ。
5: 今度のことが成功できるのは板垣殿の正しい命令と石原殿のご協力です。しかし俺は期待を応えなかった。赵建勇を殺さなかった。
4: 中村君、お前もこの件気にしなくていいんだ。特戦術の重要性が十分分かった。すでに本部に申請した。お前と田中の戦術は我が軍の内部で展開していい。
3: 中村君、おめでとう。
4: ありがとう。
3: 乾杯。
4: 乾杯。
3: 最小の犠牲で最大の勝利を取るのはこれは兵鬼神速。
4: 今回あの赵建勇暗殺する行動は案例として陸軍学院の教科書に加えた。
3: はい。カカ、苏海龙が突然に現れなければ元戦果を取れるのだ。
5: 苏海龙こそ我らの本当の敵だ。彼との戦う存分に楽しみます。
4: 現在七番山の苏海龙だけ残ってる。だから速やかに消滅せよ。
3: はい、はい、中村君、またよろしくお願いします。
5: 残機です。受けた命令は赵建勇を消滅だ。田中将軍から新しい命令を受ける前に私は心境に戻る。
4: よし、話を続けろ。
5: 私の意見は苏海龙の残留部隊を勝利する方法は一つ、つまり込んだ、取り込んで消耗する。
4: よし、石原君。
3: はい。
4: お前すぐに準備しろ。
3: はい。中村君、さっきは失礼しました。これからもよろしく。
5: よろしくお願いします。
6: 大丈夫だ。
5: このことはどうかよろしくね。
6: ちょちょちょちょ、
5: そっかな。それはお世話にな。
7: 郭署长，你也在。
8: 尽忠职守那是属下的职责吧。
7: 很好。哦，我给你介绍一下，这位就是此次围剿赵建勇部的英雄中村少佐。
8: 哎呦，
9: 哎呀，大英雄啊，少佐。
7: 幸会啊。

0: 石原。
1: はい。
0: 俺に教えろ。我々帝国の敵は誰なのだ。
1: 俺の以下は利益と関係あるのは敵です。
0: 国際から見ると共産国際は我が敵だ。今の中国の状況から見ると国民党は我が敵だ。法典あたりの状況から見ると蘇海龍は我が敵だ。でも今もう一人の敵は満州国内で徐々に破天してる。
1: 加賀、それは誰ですか。
0: 中国共産党だ。
1: 共産党。
0: これを見ろ。これはさっき土井原殿からもらったもの。新旧の友香は行動の中で得たものだ。その行動の中で満州旧戦党の地下式を潰した。そこの資料によると共産党は各地の高連と連絡してる。奴らはすでに抗日軍を成立しようとする。
1: 加賀、宝剑州尉最大の義勇軍部隊は赵建勇の部隊。この前の小生の行動中でほぼ我が軍に全滅された。残ったの部隊は南に逃げたんだ。その後は蘇海龍の部隊だ。それ以外は大したもんじゃないのだ。
0: それはそうだけど、でも奴らは一旦集まったら一束の橋のように力があっても簡単に折れないのだ。
1: 加賀の意味わかります。
0: 地下組織を潰す時友香は共産党を捕まったんだ。あいつの話によると一部共産党の上層の人が法廷に着いた。抗日軍の準備をいろいろしているようだ。土井原殿は友香に命令した。あいつを俺たちに渡せって。お前の任務は奴らを全員消滅するんだ。
1: はい、今すぐ準備いたします。
2: 当时龙哥这身本事，在东北军都没几个人比得了。
3: 哎呦！哎，江队长，
4: 江队长啊！
5: 嗯，精神不错，怎么样，辛不辛苦？
4: 哎呀，还是江队长您辛苦。
5: 哎，最近没出什么事儿吧？
4: 哎，能有啥事儿发生啊？哎，江队长。你这是要干啥去啊？
5: 啊，我去照相馆取个照片。
4: 哎呀，江队长，就这点小事儿，你跟我们说就行了呗。我们正道路过那照相馆，顺便就给你取了。顺便就
5: 不用了，我自己去就行了。
6: 哦、你去巡逻吧。
4: 哎，好的好的。啊、江队长，那走。
7: 那等我们待在这。
4: 啊，好的。哎，这姓张的什么来头啊？怎么来局里没多久，一下子就当了队长啊？
7: 你小点声。
4: 我这是心里不服气啊。你说咱们哥几个在这拼死拼活的，当不当队长咱不说，每个月就挣那么点臭钱，这姓江的一来倒好，一下子切咱头上来了。
7: 你说话能不能小点声？我听说这个江队长和郭署长的关系可不一般，不知道是同学还是什么远房亲戚，就你这话传在他耳朵里，你半晚都保不住。

0: Heile!
1: Kaka, 情報が正しい。共産党たちがすでに本大領館の2階に泊まりました。友川の人に向こうの動きを監視している。私は
0: 共産党詳しいか？
1: 詳しくない。
0: 1921年から今まで、ただ十数年間で激しく発展しているんだ。さらに軍隊が持つ、こういう敵は恐ろしいんだ。
1: はい。
0: これを見ろ。国民党との信用求めが全部違う。単なる数語の話で中国の正面らを称号した。
1: カカ、この本もらっていいんすか？はい。
0: これは煙のない戦争だ。他の戦いに負けない激しさなのだ。だからもっと頭を使え。
1: かしこまりました。
0: しっかり監視しろ。勝手に動かな。奴らを利用して法廷の共戦と組織を掘り起こせ。
1: はい。
0: 行け。

0: 生意不错。
1: 老板，你可有些日子没来了。
0: 想你们家肘子了呗？有包厢吗？
1: 有，楼上请。好。
2: 何があるか。
3: 奴らは部屋を入ってから誰とも連絡してない。
2: 奴ら何を話してるわかるか。
3: 特進術の専門家を呼んだが、しかし進展なしです。隣の部屋で監視する人も情報を得なかった。
2: 奴らを騒ぐなよ。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼御殿訴訟。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: 立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 那我们现在该怎么办？
1: 这些粮食怎么办？看参谋长那边的情况，如果顺利的话，全部运出去；如果不顺利的话，全给我炸了。
2: 这服从命令。
1: 是。
3: 再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。はい、わかりました。はい、待機伝えます。はい、わかりました。少々お待ちください。すぐ伝達します。はい、少佐閣下。坂田隊長は中にいます。用事があるから隊長に合わせるように。はい、案内します。
4: 大将、交渉は用事があるので。どうぞ。はい。調査閣下、どんな用事ですか？指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。はい。どうぞご指示ください。とても大事な話だ。ああ。
5: わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
4: よし。あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトンコクグラにつなげろ。
1: ラカトンコクグラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。

0: なった。
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ？
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路、これは本当に意外だね。命令を出せ、すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 石田、
1: 陳天鳳に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
3: 他の全部交代、
2: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。陳天鳳を撃ちなさい。
0: 陳天鳳、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗，仁义人？
3: 好着呢。
1: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
2: 閣下、本当にすいません。

0: 这些日本人太可恶了，他们在上海哪里有赚钱的生意，就把手伸向哪里。师父怎么办？
1: 现在东洋人在上海的势力是越来越大，所以我们做每件事情要倍加小心，不能有半点差错。
2: 董小姐はずるさを言わないだぞ。
3: はい。斉藤はこんなこともできないとは、なんて使えない奴だ。
2: またずるらにやられたら、我が中村商社は孫風陽副業の計画を独占される。成功しかない。失敗は責任。
3: はい。社長、失敗するより力ずくでいきましょう。
2: やつの家族は
3: 妻一人、息子一人です。
2: 息子なんて名前だ、何をしてる。
3: ドン・フーパーです。何をしてるかは分かりません。
2: すぐにやつの内情を調べて機械に乗じろ。
3: はい。
4: 阿英啊，别乱动，我跟你讲啊，一会儿太太会陪老爷下来吃早饭。哎呀，别动！我跟太太介绍你的时候啊，你要规规矩矩的，千万不要乱说话，知道不？
5: 哎呀，舅妈，我晓得了。
4: 少爷，早饭都弄好了。
6: 不吃了。
4: 这么早上哪儿去啊？
6: 哎，你帮我看看，别正吗？
4: 哎呦，有点歪。
6: 哎哎，你拿着。

0: か参加者すでに集まった
1: 行くぞ
0: はい
1: 座れ今日はみんなを集まって近況の軍事行動を発表するのだ上からの命令で今3人の共産党上層の組織は我らに監視している奴らの場所は本体旅館なのだ先から確定の情報を受けた明日奴らは法典共産党の地下組織と連絡そして情報交換するだから奴らは連絡するとき逮捕するのだ今から私の命令なく誰でもここから離れるな

0: 灭了吧。
1: 報告します。目標たちは部屋から出てた。
0: わかった。移動しろ。バレるなよ。
2: はい。
1: 行こう。
3: もしもし、
0: 加賀。目標は旅館を出た。
3: よし、行動準備。逮捕したらすぐに本体旅館の部屋を捜査しろ。
0: はい。
3: 目標現れた。今日は面白そうになるんだ。
4: 你怎么突然走得这么快啊？
5: 注意看我的手势，一旦有任何情况发生，赶紧撤离。
6: 他可能发现了一些异常情况，随时做好撤退准备。

0: かか状況はあります。
1: いい知らせなのだ。今回の行動は任務完了だ。1名殺した、2人逮捕したんだ。
2: おめでとうございます。
3: 属下太失职了。
4: 你说共党分子都进入我奉天城了，我们警察署却丝毫没有察觉，属下该死，请石原长官治罪。
1: 郭署长，你也不用自责，这件事情本身就超出了你们奉天警署的能力范围。
4: 哎，谢石原长官宽容。
1: 那好，你跟我去看看。

0: 今回の逮捕任務はお前よくやったな。
1: はい、残念なのは我ら特務のミスで逮捕報道がバレた。連絡先が逃げされた。
0: しょうがないのだ。連絡者が多分その頃の庶民の中にいるかもよ。君が気づかなかっただけだ。
1: はい、考え不足です。当時現場にいる全員を逮捕し専門すべきだ。なくても皆殺した方がいいんだ。
0: 今でも遅くないんだ。
1: はい、
0: 例の共産党はどうだ。
1: 一人は軽く怪我され治療を受けた後もう大丈夫そうだ。
0: 久しぶりの審問室だ。共産党が固いと言われたが試してみたいな。お礼準備した？
1: 準備できました。
0: 行こう行こう。